Evo, iđe smo baš poslije podne primili jednu zanimljivu poruku i onako slikicu Zagreba koji je zapravo u jednom prometnom kolapsu obzirom da se radi na sve strane. Evo, mnoge prometnice u Zagrebu su i preusmjerene, tako da, dragi vozači, malo provjerite promet prije nego krenete na put. A naravno, tu je vaš Hrvatski katolički radio, evo, donosimo za vas stanje na cestama, imamo izvanredne prometne događaje, imamo životinju, odnosno srnu, na autocesti A3 između čvora Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nažalost, prometna nesreća na A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zaredile su se, nažalost, prometne nesreće na našim autocestama, tako da imamo još jednu na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzina od 60 km na sat. Zatim opet na A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A zbog kolone na državnoj cesti 217. u mjestu Novo Selo Koreničko vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Dragi vozači, samo oprezno vozite uz Hrvatski katolički radio koji vam želi sretan i blagoslovljen put.